kani kawia karidi karu ra ei no kani makaru pemi are meloro ne meto anjaro to wawilungwe pon ranjo jindu ro sondo pon fm